Saisakpa kangbo sige ani suba isai da mutavirasi ngairang bam sarachandri gi meikta asumna sayobi sei loyalam gi achik pase